Ayu ning sagung tu mati samyo hangayati sujud srana maha singa sepi meminta sing yuang manon.